0: 안나! 와초 카라타이 구티티 지피타!
1: 이야야 리마! 나카이카고 닝고 푸나푸나 자루양가!
0: 안나! 나대시안이 요란 와리란치 뭐지?
1: 아 리마! 야리포 마시구 예와 마리라 뭐에모!
2: 카페나 와리인디인지알아?
1: 이야 이와야 마부이노!
2: 안나! 이야 마리라 뭐에모 타위손체! 오사 티파부이노! 니시니 인텐게! Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankopia kakokadwa.
0: Wasiya kulila.
2: Ope nyana, yura ni wangu ofuna iwe. Imafunuka kulangiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi ochita vmenevo.
2: Ine ndifana navo, nampo wana. Afuna chisamalilo jatu kuti. Hajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nambo ndili ndi nchito zambiri zo chita pakomo. Ndilelo ndapinyika kupunda nkupika.
2: Anta ulio pinyika ukoza kukambila nanaye kuti chiyani uchita kumsegelera, kumpacha kisi, kabina kumkumbatira. Ndi kubota na nchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mwati posia kulila ya poaona kumkalili la denti.
1: Ulindi shalia bwenji, ndavitulu kila vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pangono.
1: Chabwino, ndichita hivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo marila, ndi madanda ula kupunda. Nisie ni kukumatile.
2: Wapenya umoi kalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita hivi nyingo zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kale ukundwa, ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna hivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu, wa makala osangalala, ndi chikulupi, ndi mumambacha chukululu wala.
3: Omfela pamenepo nyengo nditu tukubwela ndi kodimuziwa.